mekasa me so adwene hwe kakra bi sesi anwume ada se biti nze nkofo bi so anya device bi o wonso de akohwe anwume na yia ma no me so frame sesi a adwume ada se eye